dzagolo buka yevunagalizi hilongolo kaka hadzo nemjonjomi isetina wachitikomba kuva hina kids na 20 2 minutos e meio.